0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Muziki ni hisia. Muziki ni burudani. Muziki ni hatua. Muziki ni safari. Muziki ni